Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

skal ikke se meg når jeg nedfor. Så alle gardiner de er trekt for. Føler meg som flere folk en ekbo. I søkelyset hater og vi sitter på. Hver dag er det nerver og drang. Og jeg er fortsatt foran kamera. Jeg har gjort mye dumt. Og han på skulder er skikkelig forbanna. Tiner og tiner man er stikken på ryggen. Visker inn i øret.

Ønsker du å gå deg en fin tur i sommer, ja, da bør du prøve å gå Modum på langs. Det er en tursti mellom Åmot og Vikersund.

Hjertelig velkommen til Ann-Kristins platebar sommerspesial. I studio sitter Ann-Kristin Halleran, og med meg som tekniker har jeg Henrik Nikolai Pedersen.

Det var det smärta av mitt hjärta med Lasse Stefans. Da skal jeg over til en norsk gruppe som heter Trond Eriks. Det var et danseband fra Hedmark som startet i mai 1984, og de var da aktive fram til 2008. Da skal vi høre på en sommerlåt som de har, og det er Sommeren da vi var fri.

Da kan jeg ønske hjertelig velkommen til et nytt sommertid. Jan Ivar Høgerud har tatt plass I studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen. Og vi skal prate litt om løst og fast, hadde nær sagt, og så skal vi spille en god del fin musikk fremover. Og jeg tenkte vi skulle begynne med første låt ut I dag. Den kommer fra DeLillos og Neste Sommer.

Ja, jeg må innrømme at jeg får ordentlig sommerstemning av den sangen der, Finn Kalvik og Sommerøya. Jeg tenkte vi skulle ta neste låt ganske kjapt. Vi skal høre fra Vaselina Bilopphøggers og På magen bak en stein.

Her fikk du i turorden Gledeskompaniet, Statler Brothers og Anne Nørsti. Jeg skal fortsette med Stavt, lett å være kødd, men det køste å være kar, og så Julspinn med Bonde med muskelbil. Starte med Stavt.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Odin, det var en radioduo som holdt det gående i 20 år, med en pause midt i. De var i gang på P3 fra 2002 til 2005, og så kom de tilbake som en podcast fra 2015 til 2022. Dette var den store plata de ga ut, Klapp, klapp,

0: Erland Evjen, han fra Modum, og denne sangen Fredag, det var titelsporet på hans debutalbum, som selvfølgelig da heter Fredag, og kom ut i 2004. Og det gjorde at han okkuperte førsteplassen på Norsktoppen i 4 uker med denne sangen Fredag. Barfot, de var litt kortere inne på førsteplass, 2 uker, med sangen Iblant.
1: Iblant så ser jeg for meg at du går ifra meg. Jeg finner huset tomt, og der på bordet ligger det en lapp.

Til vintervidda, det står en stjerne til hver en sti. Og kom og følg meg til Senjas rike. Kom og følg meg til øya mi. Kom og følg meg til Senjas rike. Ja, kom og følg meg

Det var Lasse Stefans vi hørte der med En time for sent. Da skal vi over til Elvis Presley og låten Fairytale.

0: er å fly, min engel. Ja, man kan jo fly av gårde, vet du.
1: Det går an, vet du.
0: Ja, og har du en hilsen med en ønskeplate, så send den gjerne inn til oss.
1: Ja, det satt vi stor pris på. Ja,
0: til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Vi har en e-post, og den freddy.martine@icloud.com.
0: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, vet du. Nattradio med Freddy og Martine, og send oss en direktemelding der.
1: Ja.
0: Det kan du gjøre frem til 00:30. Da stenger vi slusene for hilsener og ønskeplater i kveld og natt.
1: Ja.
0: Ja, her skal du få litt god musikk fra Dag Ingebrigtsen. Alt jeg drømmer om er sommeren.

0: Så var det å få stjert et frimerke da.
1: Ja, det var et større problem.
2: Det var det, vet du, Freddy.
1: Ja, det ikke bare å være på feriekoloni.
2: Nei, det ikke.
1: Nei, og det blir jo ikke sommer uten den låta her, vet du. Vi kan ikke få sagt det mange nok ganger. Det noen låter som brenner seg fast, og den jo en
2: sant.
1: God gammel klassiker, vet du. Men ja. Vet du hva, Martine? Vi skal høre på litt mer musikk, og nå skal vi røre litt på oss sammen med Odyssey, Use It Up and Fade Out.

0: Charlotte Nilsson der, og en blå sommerdag. Vi har ikke hatt så veldig mye blå sommerdager her i, ja, i Trøndelag.
1: Nei, det har vi ikke.
0: Det har vært heller en grå sommerdag.
1: Ja.
0: Ja, så vi får jo bare tenke på det, at det kanskje det blir litt bedre i august da.
1: Ja.
0: Men Martine, nå skal vi på hønsejakt, og det skal vi sammen